0: se kúpim veci, ktoré sa mi zídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vrávim.
1: No, ty koky.
0: Na dičinu do Bokača, bábenky tam prídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vrávim.
1: No, ty koky.
0: Sústav nemá obletu, ju neviem, čo mám robiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vrávim.
1: No, ty koky.
0: Starý moj, ja si tam na dobro prestanem chodiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vrávim.
1: No, ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák. Nasáďa stromy kvety a tomu iné veci stupidne. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý moj, ne-